sanya adumnya kama kama samse amaba amaba jabe koye de mamona sheye ana wa wa wa wa wa wa wa maja efrise oya.

pai wa yapi tutu hey kaya maraba wana kato afeka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asho ni watumi ya dingi na yano wakasa mara pumbu chemi yano sabama nana nana dimi baso jini tumse we yanyo yami hili wa mani ya eni wa eba enami ya oso mayamom enyo nyame hey

kwachi mu of minia na zwa radi adia jo na badi na wati badi anyare na mi dia mi tio ni pa matinasi.